0: parshen jun do da jashi rubin do la so ba ta tisuk no la ani ndendre gi chese gro da tara gi jizir ka ya da cha gi chu topik ndre gi peji mambo chi ani yosare o deso la ani kunzi ne sumai sare ta te ma ba ta gi jila kan che chu sa na da ran jor che chul sa na da kwa chul che ning bo se ni ta ndre gi peji nzi yo ri na te ndi la sa de glu shi ba ya tara gi jizir ka ya da cha gi chu top de ye gi yo ri Ani ta kincho geki tada rinchen ten rigi choki sonsa na yishi baya na kongri gichir zin ta ndar ngisi mahi pa dada go wangi jio toba na nantar jio go shirol jio kamba so sani kongri gichir zin zin yore gizan gongjin gano na ten dira ta di kasila ta cawa gano ngisi mahi pa wenja ta ten lo chir zin na dada go wangi jio toba te pejin rabo jin jo na ta nantar jio go shita ka tara ya tara sayan dira jin jo ra radio de meja ndala tara topi wanda ta ni ene tara gi jiz ka de cha gyu de nan tar chu go se shuru chu khang ba ma se ni shuru chu khang ba se ra na ro la ta gi ro lu se ni parul te shun ba se ya shuru parul se ya de so ma gi jiz la gi jiz li yang ju ta de topi wanda ta ni shuru chu khang ba se ni ko ro gi pe ji ni ra ba chi ge yo re wa de je yin de la ta kan tar kin chu tra da ta se de ni ga ji lu la ta tara gi jiz la ka de cha gyu chu to ba de ta ko ni ge ba chi no re Tenten yin dilu ta, nga tsu ndi kasa la sanu kanechi tongu dilu ta, nye chi lu, ta nga tsu tsenpo ka la soba teso yi kasa la ta, nga tsu je kedangu nong la ya koro tada ta, tada de koro manya pa sa yue pi kasa la, ane ka ya da cha kuk chu di cha ki pa ta ta, jase jata mba tani yin jiri. Je de wen cha ta, tada ke cha la rinpa yin de koro ta, lo ji ki pe rengu nong la, nga tsu ko keda la ya ta, njawa ra ta rinpa mambo chi shungi, ke sa chi la soba teso yin zo ki shungi oparwa. Tenten yin dilu ta, tada ke cha la nga tsu ko ke cha ka nong la, tada ke da de ta, she tang ke ta, nyan tse di ki zon ra wadi cha di wadi. Pa che wala. Tenten yin dilu, teni, tada de nga tsu yi ke ke lan ji kasa la ya ta, tada de gandhi ji kasa la, tada topa da gandhi ji kasa la, tada mato pa ji, san sam se na mandu. Te je chan ra bo ten ya, Ani dayung deso gono sar ta chwe paten rechi yo ma re, zawa nini yo ma re, dara de gane chi tomo to la soba deso jikol. De ma zi, ani yonke haba de chiri zini ngan su ta minjang kola, shasi mayin baga minjang kola, ani dara to pa da hajang ta nyun rabo chadiyo, nyun rabo chadiyo. Ma zi ta ike ke lanen rongo nola ya, ani tenze ke ta dara de peche kongwa da hajang ke tingsan tsu mayana ta hajang nyun rabo chadiyo, pa hana ta mebi ki zon rabo chadiyo. Tenze yin de la, nga tsun di kasa la kandai she gung du su na, she tang ka ta, nyan che che tenze ki yung de so gu nong la, pe cha yin na katsal ju se lan rado, ranjo ju se lan rado, nantar ju se lan rado, shuru ju se ya, tenze ki tuen pa yin na, de che rizan nga tsun yin no la ta zawa nyin zi mnye ba re, che jo tsu de che lo jo she pa zawa nyin zi mnye ba re, le nyan che guan ten tang pa yin na, ta tenze ki nrik de ba re, to tang jo tsu ta tun ba re. Wen cha ta tata ka cha la ya nga tsu nende ki ta tata ka gara se kuru ku di koshin rabo te rengi rengi rabo di chi ma meba rabo cha nyongil haba te ta nga tsu kisha kuna la ya ta tata ka jande rengi rengi ta kuru meba rabo chi cha soma yinba yinza ta tata ka tisa la ya ani monchi ya chi ki ta shuru ju se len rado kun ju se len rado ranjur ju se ya ta nende ki tata de mebi wanda ta ni ku ike ki tata de jagu yori ta de la ya tata ka ani bala tuba yina Tēngā ngā tō tā jītā yīnū jīlā, āni zīnā mṛndīgū zōn rābō chāpārī. Tēngī lō, ngēn chē lō, tātā yōbī wān tāni kāyatā chākī chūchā pātē, yīnū lō zīmā nīvā māzī, tā tātā lō ngā tō yōng chē kū pēshē tōntō nāngī shībā yīnā, āni tātā mēbī wān tāni kāyatā chākī chūchā nā, āni nṛgī rēs, tātā chērī sē dīlī, rōnyī kī sān zōyī kū zōn rābō tēnī jīn. Wāyā, tāntā chērī sē dīlī, tāpā sā chūsā, tāntī kōrchī tēnī pēchī yīn. Tani kāngā kū sē tīrā tā jīnchū kātā ngāi jīsā lō dhērā kī tē jā tī lō dhērā kī tē kāngā jā sā nā kākū kū kū tē jā kū kū rē sē ārā kāngā kū sē nē tā jīnchū kāi jīsā lō dhērā kī tē kū jā wā pē nā jānā kū tōng chē rā tā pā tā kū chē wā tā pā tōng chē tā jānā kū tōng chē yīn pā chē wā tā tā kū chē wā yīn pā wā tī ndi lō tōng chē tā jānā nī jī pā rū nē wā tā chē wā tā tā kū pā rū nē wā tā tē pā lā tā dhērā kī tē kāngā jā sā nā kā kū kū kū tē jā kū rē sē jānā sē ārā kī jīnchū kā tā jībī kā sī lā jīnchū kā yīn dī lō kāngā kī jīsā kū jā nē Oi, tene ngāi jizu kizhya wā pē na rāngu pāma, pōrba nāngu wōma tāpa. Rāngu pāma, pāma tā rāngi jī parun rā tēmpa. Pāma tē sī pāma sē na rāngi kū pāma yīmpa. Wōma tē kāngu nāngu wōma sē na pōrba nāngu wōma yīmpa. Tēn tē lā pāma tā rāng sē yāndē nī parū lā nān tē rā kachā kāngshā rā sē na anī kākū kūzhya. Rāngi jī rāngi jizu ngāi yīn dī lō. Pōrba nāngu wōma hībī kā sē lā pōrba nāngu tā wōma nī jī parun tē rā kachā kāngshā rā sē na kākū kūzhya. Pōrba nāngu hībī kā sē lā jizu ngāi yīn dī lō anī kāngā kūzhya nī. Wata tani jama res. To kanga ge se yandiki pe jiri. Tani tama la chiri zina adan tami udan yu se ya diri. वय ता जिंजु आ दा थामे की जिसल अनि डाटा के छेद जे के सले जडी छ कांग जर छ ना अनि व दा यनी जर छ यार आ व दा यो तनी जर छ यार तेन दिल ता दिग पेजिन दा बजी या पाइन ना ता आग ता थामे की जिसल व तो पाले पेन नंखी टंबास शवी राजो नंखी टंबा शवी राजो नंखी टंबा हिबे कसला टंबा ता नंखा नि पालन रा ते बाला अनि नंखा हिबे का मंखा हि का जिंजु आ रे आ इन दिल आ दा थामे की जिस व जर छ ने अनि आ के गो दि जा Ta aki ku uti jewi kasi la, ane man ka yin ka hibi ka ji, man ka yin ka ji jinju a yorwa, jinju a di pa dun. Ane aki ku un dretak chi aki ku uti, man ka yin ka zom tuk jili a jini, ka da uti nyi to cichi jiga no la, cu duni, ane nankii chumba a siya, nankii chumba siya. Ta ndi ka ji la nankii chumba hibi ka ji cichi ndo nongo, aki ku u siya, ndi kurang che, ndi kurang che re che re ma to lo, ndi, अनि कुरांग चेसे गुरुगता जिंजु रेसना गन सुन दिगो मारे जेंसे चेसे ने जिंजु ल गन सो यान जेवा छि यो मारवा गन सो ता बेज कुरु दाटे गि छिनि यान न निसो गुवान ता बा इना गोचे दा दो जे दा यान दे सो ते मि यु खोना ल जा मा तो ल निंजु ता जिंजु यान जु दे सो ल आ अनि गोचे न दोचे दे यान दे सो जा वा नि न गन सो जोलि सो यो बा मारे व ते दे ल नंखी हि बिकास ल आकी गोते अनि अनि जिंजु रेसे नि मारे न चेरे ना छेरे Weja nankha asiyan dhiga chirisay dhilo, jinju aate, aaki gu uhi bhi gandra dhaga treje dhini miga aate gu, oni gu jigo ninshe gu zonra bochi shiga pari, o jigo ninshe gu zonra bochi shiga pari, mato aaki gu kuronde, nga zo jinju yinse na, oni dhiga yo maris, ten nga zon dhiga kasar ta shiki jindu. Oni xawi rajo uhi bhi kasar, xawa uhi bhi kasar, waate tamere, oni tamere ki jisar aaki gu uhi jangu tisar, xawi rajo sani, waadna aaki gu uhi nida tsichin jiga nore dhini, oni xawi rajo sani, gu tsichin ye zindu wa. Xavira juzi ya, wala tenjeri. Wadan dochiri se dilo, ani aki gu ujo tongto re. Ta yaki gu yu te, jita ga cawa rangu no na, to ngisi ten yoba mare. Yaki gu ujo tongto. Jide mecha tando yaki gu yu te, ani reda ga adan tamegi jizo yu te, nga su jobi kso yoba res. Ndo zoda chiri se dilo, ani cici ke zomla soba nruvi kasi la, dejor ju ginko ga wangi, cik kangpa de ko do nyango go yorwa, di jinsi tela teni, ani cik kangpa kakong mgi wikasa la ani cici ciki nono dini aki uja wata kate cici ciki mando ni kangpa ya kakong giwi tisa la ani yaki gu yose ya te jago uresa tenzi la tata nganzo pejo ta dati kiwaan teni gen pari sanji chukin zebi gita dati yuara sa gano la adan tate menta u kangpa kongsi yu top chini sen kong tosu nwa adan tate menta lo u kāngbā kōngki bī tsēnā, anī yu tō rē sēnī, wā tē sōng bārī, wā tē nā yu sēnī yā kērē. Tā pē chā yā na, yā kū kū yu yu wī kāsī lā, kōng tō lī yā na nāng kī chōng bā hī bī kāsī lā, kāngbā kā kōng kī na nāng kā yu chōng bā sī. Xā wī rā chō hī bī kāsī tō lā, kāngbā kā yā kōng kī kū yā na, anī xā wā yu rā chō sēnī, yā kū yu dī jā rī. Tī kāsī lā, tā chē rē sēnā, kō cī chīn chī jī māng rō kū rī, nāng kā yu chōng bā, nāng kā yu chōng bā, xā wā yu rā chō sēnī. Tā tē ngā sōng tī, cī chī jī kū tō nī, pē jī rā bā jī kā bā yī na, ē mā lāng bō nā wā yu, nāngkī chūmbā dāljī yut tāp ēmā lāngbō nrāvā yu hībī kāsī lā tīgā nōngi chērī sēnē nē cīchīn dīng dū wā cīchīn dīng yu ēmā lāngbō nrāvā yu sē tā cīchīn dīng yu dīlā cīkāng gōmā tēlā cīchīn dīng yu nā anī wōmā tēlā yā sōjīn yīngā kū tōngsō nāngī shī pāyī nā anī tēlā yā dīng gō gō rē tēlā dīng gō dīlā ēmā lāngbō nrāvā yu sē tīgā jīlā nāngkā yu chūmbā dāljī yu sēnē nāngkī chūmbā mā sēnē nāngkā yu sē yā kī yu tī jā pā yī nā anī cīkā gāmbā jī yā jēmō cīchīn jī jēmō nā chā nī jī chā rō gā Je chanyo dil gonda do mnyaba chanyo re. Je pi kasa na devo yo ma re. Tende yidir ta ko chichi chika nolo chu dungi bayan za di kasa la ta nangka yo ma zine nangki chumba dalji yo se. Man ka teka la aki guyo sa tenye da chichi chika nolo chu dungi bayan. Waya tende re. Tende kalte chichi ya ka kongi bi zonra bo shi bayan na nangki chumba dalji yo taban da taban chun bayan na ko dindu wa. Chichi dindu wa re. Tēnēr tā cikāng tāmbō tēnē tēnā jīpā zōgī pāyī na ēmā lāmbō nrā wīs, ēmā lāmbō nrā wī, nāngkī chōmbā tājī yō sā pāyī na lāmbō nrā wīs ēnī cīchī jīgā nōlō dīnē āki gōtī yā pāyī na o tīgā nōlō tā cīchī rūmā tō yō mārī ēmā lāmbō nrā wīs ēnī cīchī rūmā tō yō mārī o mā tēnā dīn yō rī tēnēr jīgā kāmbā kā kōngī pī tīsā lō anī yā kī yō yō yāni ēmā lāmbō nrā wā yō sēnī wā dā yō yīnī anī kō cīchī tātī shīnī yā yā pāyī na cīgā kāmbā kā kōngī pī yō rī Oya, ta tenzhe ge zode chere se dili ta ngan su so jing ge ta ci jing nga la sa ban zhe yong mi ka se la 아니 고 지금 대조 죽인 거 공항기 깜바 카콩 기비 체나 이야기 그 여대 잡았다 깜바 카콩 먹이 위체나 아단 타미기 지설 아니 아 그거 어디 저기 바리스 다티 그 노래 시험 잡았대 뭐다 대지 차대 바리 어야 다티 치르세 딜 나조다 제다 그 가슬라 어 요즘 남아라라 저 다바사지 강에 그 아단 타미 오다 여기 봐 뭐다 대지 걸라 어 마 베지다 잔이 해나 대지 차대 여리 아니 대인 차나다 나조다 시자 그 다 치소스 그 자이 요즘 세 남도 야나 아 다 토탕 아저스 디지컬로 베진 도자 지금 좀 희바이나 다시 단가레 응고르이나 아 데라 고르치 차바인디로 아니 시다테 하장 그다 데모나 버 차바레 다 시다는 이제나 아 데라라 나마라라 제이나 시다라다 나마라라 지세니 어 다 진주 지바레 다 최고 아 산타 요메기 지바자리
1: 린친디 중지다 히히 다니 장조 핀초다 지소 다주이 조남처 다야모